Allah ubi ni cincin jabit nujo pong pong kili jai cukula beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun jauh pura tak tega menarakan nyibu relego long. Wurubat Allah ubi ni cincin jabit nujo pong pong kili jai cukula beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun jauh pura tak tega menarakan nyibu relego long.

春熙北京的浪漫鬼了的，高春熙北京的鬼们哪个笑，高春熙北京的鬼们这叫啥？哎呀，咱们这话没 NRM 就听不见我，咱们这里没 NRM 就没有用的，下面有我爷爷公爷穆萨卡穆萨卡，他不明白你们 NRM 家的目标呢，他不明白你们 NRM 家没有用的，下面有我爷爷公爷穆萨卡穆萨卡，听到吧？俺公穆萨卡穆萨卡，人家娘子牛逼哪个牛？Kali ngata kubi le mungu, inumuri antia lungu ni musaka musaka, kari shua hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kumanai musaka musaka ni gonyo ni ba, kumanai musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge, kujole musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba, kumanai musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge, dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu dong.